vem är så stor här, vem vi bär den. Jag håller mig fest, flyver kram till tid.